aku ning para sudagar layar para nang kudu. Rinten pantoro dalu labet datan wenten kendhati mintir saking monco nggone. Dumugi ngraton ngastina saka ngastina dumugi monco nggone. Ewa semono. Tarwenten sambi kala ing maksi bebasan anggur seloyayah ilining jaladri.

kathah satru sekti saking wonten negari kang samya mundur kalarasan ngundhaken yen ing Ngastina satru ngormati jalma keplayu. Gawat kaliwat wiwit kepati-pati pas semono satru ngormati jalma keplayu. Iwen-iwen kang miber mulih katon jengkel kapisanan basan lan migo koyo kinyak marut pemangenter. Mandiro kang tebi manggung traksami tuyung ngeti kalamuntuk kataman perbawaning kraton.

Nyai Prabu. Tuh penggawe mekaten Nyai mulut pamrayogi dumateng Rakapara. Syukur bagi sewu para kadang kula Kindra Pratok enget badhe nyuwun pambiyantu murih para kadang kula Kindra Kresa. Pambiyantu sungkawaning para Pandhawa menika kula suwun sanget. Siyoga tata-tata. Upami mboten wonten atur panuwun saking para kadang kula ngamarta. Mboten wonten rawuhipun Nyai Prabu sakadang mbiyantu dhateng sungkanipun para kadang kula Kindra Prasta. Sedaya kesaenanipun para kadang kula ngamarta niki sampun pun sekseni dhateng para Kurawa dening para kawula ing Astina. Mboten namung sepisan kaping kalih bebasan sampun wungsal wangsul. Kosa wangsulipun menawi lari-lari Ngestina menika mangke bantu sungkawanipun para Pandhawa menika sangsaya badhe ngetingaken rumaketing kekadangan. Kula kinten rumaketing kekadangan menika mangke mboten gampil katrobos dening satru ingkang kepengin damel pecah belah ing bebrayat. Mekaten menika saya ndadosaken kelihatanipun Yai tuwin para kadang gesang wonten Martapada. Muwi dados piku kuing gesang wonten ing Madyapada. Mekaten Yai.

0: Sungkawan pun poro pendowo dipun biantu dateng poro Kurawa menika mangi saged kempal pusaka ingkang murca. Binjang tundhonipun badhe kangge ngadhepaken peperangan mengsah kalian Kurawa. Ya menapa boten ateges prihatosipun poro kadang paduka menika mangke badhe nampi sing betara nanging sumedya tumama dumateng ingkang rayi Kurawa piyambak. Jer pusaka menika piandelipun para Pandhawa. Kula ngginten yen bab menika mangke saged katarima. Badhe nyingkur dumateng klentak-klentu. Jawata sampun damel kodrat. Kodrat mboten saged dipun wiradat.
1: Sakmenika kula sunaken prisa dumateng Paman Durna.
0: Oh, ngaten yen niki. Dirana Jaya Jatra. Saking panggipun bapa sak sampunipun niti pesa dumateng kaca pengawasan kula. Noyanayo Baskara titi mangsa pancen menika jawata nyendal mayang para pusaka-pusaka. Sasmitaning jawata ing sampun kaparingaken dhateng pun bapa. Menika ngaten. Mumpung Pandhawa iki agi nandhang pepeteng pancen iki wis kanggo dalaning Kurawa. Ing wektu iki prayoga Pandhawa banjur ditemoni. Bisa ngewangi goleki pusaka ning yen gagal Bratayuda. Penaten. Ewas manten yen tetep ngajengaken Bratayuda mumpung boten wonten kekiyatanipun lan mumpung Kurawa gagah kekiyatan. Ateges menawa jawata paring wedal ing lan prayogi. Yen mekatemen Paman Durna badhe ngetingalaken dumateng kamurkan. Lha mboten. Kula matur mekatemen jalan saking daun jawata. Mila tanggal kula

sampun ngoten iki jujur. Namung dereng dumugi titi wanci kemah. Yen mekaten sameneika kula nderek kersanipun Paman Durna langkung ta iku pun rembat. Kula suwun kali sanget Paman Sengkuni ngempalno sedaya para pinisepuh monggo rembagan wonten salebeting Daturaja. Awit wonten ing ngriki papanipun setinggi Binaturupta kewajibanipun Narendra Siniwaka Amranata dhateng kawontenanipun negari. Yen wonten salebeting kraton menika teges rembat mirunggan saged dipun rampungi wontenipun para pinisepuh sami rawuh amrih payuginipun tadi paran. Oh iya mengatur mangke badhe kula kepalaken sedaya para pinisepuh sampun kagungan pemanggih mbok menawi menika mangke kathah ingkang jumbuh kalian atur kula temtonipun anak Prabu badhe ngersaken angesti dumateng atur kula menika wau Paman Sengkuni.

0: maring pandulu Dimas Karto Marmo ing suwan. Dari paduka marang pun ngabian Toro Koko Prabu Bodo Kanti Harjo pangestu dalem turus ing Harjo kawul marak sungkem pabekti kunjuk sanda pepodo Pak Tompo Putri Astuti pun gagang tu tampan ono dateng kapundi minangka sesimbat. Eh Karto Marmo wonten paring dawuh gawe gegeri sing padha marak mau tuli maturo kang dadi wigatine jeri sreswan ana apa libadi laturaken Koko Prabu tumuli maturo paran kang kinaro dalurane
1: maturo Karto Marmo sing kanci tumata wijang aja tumpang warang tumpang sukaya tumpang warang
0: kepareng mundhu atur wonten kersanipun Koko Prabu sewu kalpataripun nglayu nggulu samudra pasang tri paduka marak wonten ngabian turun kepareng aturaken padah deduka kalpataripun nglayu mawantu-wantu ora dadi apa ingkang pungkasan iswaripun nglayu ngaturaken duta pengelawung Karto Marmo wonten dawuh
1: pas mau ngatur sirono ngerso dalam nyanyi ku mau kau emang ku kaget
0: gue emang ku kaget pamikir pun gagang jalanan atur sekelimah ingin mengku pasemon duto penglawung duto penglawung puliku pun api duto menikau utusan penglawung menikau pepejahat teges atur pun Karto Marmo matur katiwasan wonten rojo pejah ojo gawe bingung pun kakang becik matur ing kanthi waloka
1: kowe iki yen matur asan dadak anggo tedeng aling-aling matur sing kanthi waloka awit anak prabu ki yang nganggo tembung sasmita kuwi nggone menggaleake iki ora bisa sewiji ngono kene matur
0: ih ngaturaken kawulingan sak lebetipun ngerayi kadawan jagi toto tentrem negari ang bengi baluti keraton ngastimu mboten namung ingin rai piyambak kathah ingin sami mangertos lan buktiaken pilih peda ing palenggan punika taman keraton ngastina ketamuan priyo ateges wonten durat moko ingkang boten mendhet donya brana nanging kumawaning nggih

sing tak rasa-rasake pancen aman ki bojone Durna kok. Ngono ya apik. Wani nyerai bojoku dem dipengkal. Sampeyan ku janjane ajeng nglinteng kula ngingoneke kula niku di bojo jarak. Ora mbiyen ora saiki wangir Banowati kok mesti gawe kucem. Yen. Mongko manjing ana

0: awit menika mbok bilih dados cobinipun anak Prabu Duryudana. Paman, kula nggih. Mboten perlu paman ngaturaken kathah-kathah nyiwasipun. Awrat lan enteng badhe kula penggalih piyambak. Inggih. Namung kula dat anggadahi pengangkah titah mercapada ing mekaten tumindhaipun menika tetira yen lepat.
1: Lho nek miturut saking dasaripun sok sinten ingkang nyimpang saking bebener agesang wan mercapada yen miturut saking ditapsara lupute wong kumoan inggih bang marang karwanipun sanes ora priya ora wanita kuwi lupute padha karo mateni wong. Niku teng buku lho niku.
0: Bukune sinten?
1: Lah kok arek maca. Ning menika mitos

뭐, 야, 저. 야, 주랑 안질럭. 그 diperhatinake diudi tapi gak ono sing dipenke nyatane gak ono. Teliku-liku elek dadi pen siji kudu apalke bola bali kajenge tapi apalane.

kurang anjlok iki ora. Ning sing dipikirke iki negara. Yen kanan negara ngisor mono pancen pinaringan tata titi tentrem ning sak jabaning rangka. Ewa semono jroning rangka.

marangi podo midhangetake nanging ora kena nyambung gunemku kejaba ora kamu ing awongku. Sedigos, digos, digos. Menika wae ngaten. Ingkang dipun penggalih anak Prabu Duryudana mboten wonten malih pawarta ing dumugi negari Ngastina. Yen pusaka-pusaka ngamarta menika sampun murca kados dirit kasendhal mayang dumateng Jawata. Lha lajeng para pinisepuh ing samya lenggah menika wonten ing kagungan pemanggih mugi keparenga mbiyantu sungkawanipun para Pandhawa. Ning wonten ing kagungan pemanggih menika genah sampun titiwanci. Pandhawa badhe dipun icali kekiyatanipun ugi wonten ing kagungan pemanggih mumpung wedal menika mboten wonten piandelipun. Yen saged pun trobos peperangan sak menika kemawon. Kata pemanggih mekaten dereng wonten ing dipun penggalih satunggal. Mitra saking ngendikanipun badhe ngempalaken para pinisepuh sawetawis rembak mirunggan wonten salebeting Datuloyo. Dereng ngantos kedadosan jengkar saking palenggan. Kartomarmo suwan. Ngaturaken bilih taman menika wonten Duratmoko. Lho. Duratmoko kok manjing taman? Niku ajeng jeboli kembang niku. Paling-paling ajeng nyolong anggrek. Ambok kajenge idup-idup nengkake wit-witan lho mengko dhisik iki taman ki ora nyolong bab isi ning taman ana ing kono kuwi pancen niate bakal nggo gawe suka parisuka nanging ingkang dicolong kuwi bondo kang ana kedaton ageman ratu sanes menapa ageman prameswari sanes lah menapa Prameswari. Samane iku kepripun to, Mang? Ageman Ratu Senes, Ageman Prameswari Senes, Prameswari. Hayu niki-niki sing dicoba iku napa? Prameswari dudu ageman. Oh, ngono. Bayu Banuwati. Ayo ala umum.

ora seneng selehno. Nanti kok ora pupu nak aturi preso. Kon tindak ngitan. Ngeri kok disediani niku kok. Wau empun glenik-glenik. Empun glenik-glenik kali kula. Kowe iki ya ming waten kok. Lagora mung dereng matur. Upami lo matur niki wau ala njuk. Kurawa medo. Melu melu melu melu.

peperangan yo lingsem ngoten niku ming gumanu panjen saniki ne mboten ngati-ati wae. Sing jenenge cewek nyemelat. Iso gawe wirang. Nilapake wong lanang ngoten lho, Mas. Niki mboten ming siji loro mutlak.

pelatihan masih jenggol anak wah. Lajeng resep pun Kyai Prabu Dursa kados pundi? Menika pun pasraken dhumateng Angger Prabu Baladewa. Angger Mandura ingin badhe mbuktaken durat moko ingin wonten sak lebeting taman. Yen miturut pamanggihipun Angger Dipati Kerna kados pundi? Perkewet taman? Nun perkewet. Ha mesti perkewet niki niku garwane biyen jole nyolong kok sampe ora. Aja mirang-mirange. Kudune perkewet sing tepo-tepo neng aku dhewek mesti ngono. Semene kae niku sing suci niku mung kula. Ana le yo upamane ora suci sing seneng ngeruh kowe ya sok. Makanya wong kene wandane ora kalah dawuh dalem saking anak Prabu Duryudana Angger Dipati lan sedaya para kadang murid siaga tata-tata cawis duk tali godi diraken kang roko Angger Baladewa sedaya ngrangke.

Sasana Hondau lan Dimas Tirtonoto lan Kartomarmogoro-goro. Jeneng para tak pasrahi minangka dadi swing para radio bolo didhawuhi para sikap gegaman pun Kakang Derek. Mbok menawa ana kedadian Koko Prabu cilik nandang lingsem gedhe kapuping ayuda musuh kal berat moko banjur siaga tata-tata cekel barang. Bondo duk tali godi.

luwe-luwe wanita niku panjenengan to. Niku anggere sampean bisa nindakake wajib ngurip sing kena kanggo pikuwat niku maca driji lima. Iya. Jempol niku ngetokne wanita menika duweni rasa sopan. Lebo pambu diling luhurake dumateng sesami-sami ora bedak-bedake. Iya. Menuduh niku nuduhake laku jontro sing ora bener tumuju dateng kawula lan para abdi langkung-langkung sinuwun piyambak. Ning kanthi tembung linamis murih boten kawistara.

Wis langgeng sampean niku paling kula saes wis sembrong kali sipate niku mung awal dur. Darani sing ora-ora. Kaya anggere boten mulih sampean niku awal menawa kepentuk kan mongko kula pun dipercaya dereke penjak upama. Sing sing won dong ora ana ing dalem ngoten ya kula sowan mriki. Ha

tandamu kaya mengko lambemu kewer-kewer. Ning brengos ora padha kae sampe. Dino ki manut tak bondo tanggu yo mampir yen. Kula iki menungso, menungso urip niku kedunungan rasa. Kedunungan rasa diwenangke mikir. Ning ora duwe pikir ning diwenangke mikir. Sampeyan dipikir. Duwe milih. Ora duwe ning diwenangke mikir kedunungan

0: Kulo tempeng piambai pun pugum berguguk ngutawaton bundan datan warat. Lajeng kepeksa kulo perwoso, kulo polotan boten temomo, kulo dawe nenggolo. Kita wujudun Bagong salah kedaden dadi kaya kulo. Anggrono apa lola lole. Niki wangar sampe muni lola labrak. Dilarang muni lole.
1: Nek lole lo
0: ora kena, niku mung diwale. Kula nyuwun pambiyantu, paman. Dijune kula Kakang Durna, Kurawa didhawuhi. Lah upami kula dhawuh kalian Kurawa gek angger mandura kemawon kelindih napa malih Kurawa.
1: Oh,
0: lole-lole, mboten.
1: Oh, ampun ngoten niku. Sing kabejan iku ora kena dipestekke angger Baladewa bisa asor durite ning sapa ngerti Tirtanata menang Tirtanata Bagong sekelan jiwa

kok dadi kemendel sing mulang sapa. Sing jenenge lelakon iku mboten sadi ulang saka tuwuh nalare dhewe. Kowe iki ming derajate ponokawan. Mung derajate batur kok kumawani gandeng Kakang Mbok Banowati. Kane sampean iku ngluputke niku ya ngluputke ngriku ampun kula lha nek kula wong ditimbal. Kula mara sangu kula dibalekke. Jur bali disangoni dhewe iki nggo kowe, iki jole. Angge tengrikane kula untuk bayar saka

Pedro Mangoro. Uga kalbu pinangka senopati ing kraton ing Parangbarjo.

kula kinten yen para kadang glasan para kawula ing kathah alit ing manah yen to kadawan manjing wonten kraton Ngamarta ngudi pusaka kasebat ing ajeng kejawi ing rayi dasar guru kula sagah anglabeti dumateng sedherepun Koko Prabu senajan to sampun wonten pengendikan dipun lintoni bondo perbyo.

gilung yo mangkel. Wong tuwa kok tanpa nggunakake nalar sing becik. Aduh pundi? Lah kene sing siaga tata-tata budhas kok kene urung apa-apa wong loro metekut.

wong dasare wong suwe suwuk grupak ngoten. Niki ya semono kok ora klakon bakal ngatur ngekeng-ngekeng. Ayo tolong aja kok aneh aku diingat-ingat kae ya semen budhe tak oke aran. Ngerti budhal ing Purwadya Bala ngertos. Lah janipun badhe tindak dhateng pundi? Kadangku taruna, ya Sinorwedi senajan sedulur Sinorwedi nek kaya manjing tresnaku. Yayi Dewa Baskara kuwi diutus dusta pusaka klima sada. Nanging kaya mengko mau saka ature Yayi Dewi. Aku wis mujur atur yen pusaka iku bakal diresaki kok ora bukan dilantaran dilironi bondo donya. Sinun ngamarta ora butuhke bondo donya boten betahaken. Bakal dilironi cengkaling bumi saya meneh ajengge napa. Piyambakipun mligi ming urip kanggo gawe mati. Dasane kok tak takon. Nek lumrahe ngoten wong urip niku sing digayuh kudune ya rejeki. Kanugrahan agung yen sinun ngamarta mboten urip tak nggo gawe mati aneh. Nek kowe iki nek mangan dienggo urip apa urip dienggo mangan? Upama kowe nek mangan dienggo urip iki piye? Nek mangan dienggo urip kuwi tegese kuwi nggonmu ngupaya kuwi tetep tak nggo gawe gedhekake wetengmu kuwi. Ming mangan, wae iki mangan dienggo urip. Nek urip dienggo mangan. Urip kuwi nggayuh marang praja, kahanan, ngatur anak. Mangan sak anane, kuwi urip dienggo mangan. Tekse mangan iki sak anane wong nyatane ming gawe strana urip to? Ha iya. Ana kuwi mangan tetep dienggo urip. Ora merdani, merdani.

0: ru balik adikene meneh apa ora. Genep nangka ping pindhoe ti.
1: Apa ngono kok nggukae?
0: Lah iya wong kenajane ngono tengok-tengok yo ora.
1: Nggih pancen ngaten kula mboten badhe mingku nanging yen babagan pusaka saged lampah dipun dusta lan mbotenipun. Kula ora tanggung jawab jalan pusaka menika pancen ageng panguasanipun. Bodho kalani. Mengko nggo nggih. Yen panjenengan sampun mersudi dumateng isinipun menika jalma ingkang sampun mumpuni. Nyingkur sak liring tumindak kala angel to niki. Nyatur tangga ora gelem, nyatur kanca ora gelem, ngelek-elek sapa ora gelem, luwe-luwe kok nganti ngrasani babagan negara. Saya mboten gelem nek mpun mersudi dumateng isinipun pusaka menika. Nek sampean dereng kuat yang maca pusaka niku njur pikir sama si oh tak tugel kuwi tak paten ha mboten kena kae wong kaya lek tekone mboten kenging ya tolong
0: ya nek jamus pusaka sing amarta panjen si jeneng jamus sing ngampo kok
1: ayo
0: kowe kebacut dhewe ngerti mumpung guru mah tandhane kamengku ndak mah buyar pendelengane engko kedung kan maca umbul donga wae mah iso midereng rat engko entuk enuk
1: ah sing ora ora mung entuk kok ngono kok do ngomongake kowe ora usah melu rembugan arepa pintra kaya ngapa kowe iki mung pono kawan mung batur aku iki nguasani senajan to aku ana kene iki katelake Kaka Prabu jeraku dawuh dalem kowe kudu manut karo aku jer kowe pon kudu manut karo Gustimu yen janipun ngatur menika mboten nggih njur dikudhoke niku mboten isinipun urip niku ya mengnut kinenutan ngaten yen kula sing luput diluputake lan didandani ora muka karang ya mung pono kawan ning panjenengan ya aja ngedir-dirke aja ngegunggungake dumeh kagungan pangwas ngrehaken dhateng kula. Yen panjenengan klen tu perlu kula nyasi prisa dhateng panjenengan ya aja lara atine. Niku jenenge nut kinanutan. Iso manunggal kawula lan Gusti, Gusti lan kawula. Ayo to, Lur.
0: Ya.

menika kula suwun kali sanget mugi keparinga kakawruh Prabu Lajeng tumuli rawuh. Mesaken sanget yen ngantos menika mangke dados pangarep swarsanipun para kadang. Ya saiki mangke sih Mas. Amrih rancakipun kakang lumak.

satunya tak simpangi mah ngadang dalan. Sopo jenemu eh? Menawa kowe takon marang aku genti aku takon kowe iki Nalindur saka ngendi sapa jadi lumu. Durung ngerti hal aku. Ora ketan musak megaring payung aku nyekel panguwasa ana ing kraton Tawang Maluko Samudra. Aku Prabu Dewa Angkara. Kowe sapa? Satriya Garbaruti Sentana Ndwarawati Setyaki. Selamat lakuku. Kowe wong Ndwarawati ya. Lah kok dadi kowe lusuk-lusuk metu ngalas arep mlaku menyang ndi? Aja duwe pandhakwa sing ora apik. Aku mbang jauh saka kadangku Kakang Prabu Tunggul Rasa. Nalindra ing Pangbarjo. Lompo sasmitaning Jawata yen pancen ngudi kepingin dadi ratu ingkang utama supaya kedurungan pusaka Jamus Kalimasada. Ini mongko pusaka iku ing kagungan Nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Miturut guta ing akeh sing padha mangerti dijoli bondo ora bakal diparingake. Dijoli Mas Picis meneh diparingno. Mergo kok angel nggone bakal nyuwun carane pusaka bisa kagawa kuwi niate bakal dicolong ning kowe aja omong-omong yen wis bisa kadusta dadi panguasane Kakang Prabu besok akhir tembe pinangka kanggo gegambaran ing kautamanku ing para kawula kawula ing parang.

도단 응? 그게 wong ndoro wati to. Warnya karo aku ki njur kowe ki karo wong amarta apane dudu sanak dudu.

0: mau kena ngopo kang, wah parah.
1: Kayak ngilungi barang loro ngono. Wis rasa dinggo. Wis dadi tiru.

paling ora nak sana pisan dulu. Isih sedulur nggih monggo mbok menawa yen niku piyayi niku dipasrahi jejiban sing abot dadi melu tanggung jawab ngoten. Sampeyan ngerti mboten tembung kaya ngoten niku nek miturut nggone dhewe niku kang kena diani muntu katutan sambel. Oh, saya aneh meneh. Tegese ngetepol. Dengkulmu kuwi ngetepol. Jenenge ra ana ngopo-opo kok yo ana sambel iki yo ra

0: ngono kok ora ngerti.
1: Sinten sinuwun? Setyaki kok waduh yung yung yung yung. Ampun dilawan. Setyaki menika Panyesti Mandraguna. Pinjeringa papak mrojol ngakrep. Boten badhe tumo kataman lan jeping. Pedang menapa malih lincip ping curi. Ah, suara berduri. Mundur tak jajak.